Kajasovci, un tavai sinok, kihana vaista magoma, nehjavon, nehjavon, nehjavon, ektausi, kautna mahoma, atsimona ego nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.